0: frumos.
1: Shkoll kori emni kej hedën të hartë fu e nati 7B o i dar lis kon studio le hareq emli kolle najt fëtë diskustant il haqa li et jajt li hafna minni se ma i blu shë lozor të sot da ta khom wara gjima i nar kolle najt na mela kul nar të sipt dike jeshe haqa li nëzom rutina kam i stajkun li kul nar të sipt në bdali lozor em au min ja mela aktar frekwenti firu wara ju main të ti jemi bdali lozor al kemu bat hafna hasil u ovjament u ma e lozor gbar hafna jena li ek ma të bdullon shë wara gjima i kolle najt is ma andek zond bdall nara rutina ja shek të marjna ta me gjima të ishaq flistez lozor ja ma në Imagina que eu sou.

Miracle, kompetisjonen i tërgjën të rëtërna Aldar Bohra, Bej Drajk, Marajno Geli, Chans Jak, Letë Spitja Fil Finali, Elet në Tlapil Gjima, e për Chans Vitër Bahdan në Mitju Ravaucher, Lien Saftideja, Gjushton Fo Onfo, Kualen Kua Hargjën, Letë Shti Inti, Menan The Plaza Shopping Center. Izda, tre të sugjerilom e diska favorita tia këta saj, për së zempio lën gjëp hafna jena, ta Summertime Sadness, ta Lana Del Rey, uan ka Mr. Probes Waves. Zisa, mërsh dauke diske bistis, tau të sugjeri shkuam hafna diski, li fakruna për saj, për më të friak se pëtit e vdone diski, u sugjerilom One Way Drive. Dhe, good luck bira, u forsi, inti sërt kunet të të mur, flakartë të dhe në gjëma, e vdone në mitjura voucher për dejkëm.

0: Rock Your Body. Po e në rrisëm bëgë vë dëgjarës i lejnof si tri al weekend dë kol gjima i gerbep malaj. Dhe ma në stash në bat kaptu, literalment fili Monday, fili Friday, ma në stash në la oma komo adeo. Pro me në më fësitua, në koplu adeo, performer number one ta Base of 40, Wonky Flow, Jane. Let's get this party started.
1: Malta's number one hit music station.

kanë në playlist tana Dinil Gjuma Tajla o anke Zara Larsen dhe ka qidit dhe degen ovjement kurës dhe kbira besin kurë në afu kisër të muru kol alua base të fort në rëhat legjej në kuni ata unek adher bohra besin o dulla u erbajn për akin të forësi lif që haqër hat li adha e qek e kollosh bay.com dhe mt/të fort në kisip kollosh a gjornate mek.